0: Sangren her, han skriver jo ombord. Han heter Havsens Brus on the Bulge.
1: Ok.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Så, så heter det nesten en sjåmannssanker, men allikevel en andalig sanker som, ja, som skriver ombord her. Ta noen av deg.
1: Spalte jeg forbandet til det settene?
0: Ja, spalte jeg om kveld til alt det som jeg gjørste om deg. Bra?
1: Ja, kom.

Og vi har sånt, så kjentingen vi veien, fordi det kom det enda. Nå til sommer, så har vi stitt kjentingen vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en parste hjertemål vi tar til Jesufer. Henta kjentingen vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Jesufer.

0: Skal du ut til en flokk, en plass etter og etter skolen Bryggven i Skalavik. Check det ut på bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Du lurer etter Shay, Kristelig Kringvarp.

0: En Cristo Jesús oramos. Amén.
1: Nunca, nunca, nunca seré yo el mismo.
2: Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
1: Desde que encontré a mi Salvador, nunca, nunca, nunca.
3: We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vidare signas av Holvan Tøyman sent en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kan last New Life Without Borders. Sendingen kan også nye høyrast av heimasinne tjej.fo og av de vanlige podcast-midlene. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.